0: рахмет.
1: Терапевтке барасыз, терапевтке.
0: Қайсысы?
1: Менің қасымда кабинет.
0: Мынау соседний.
1: Yeah.

0: Ani že tam.
1: Posadí ho.
2: Posadí.
3: Co pěro?
1: Jo?
2: Jo, oj, maladěc.
1: Žije. A ty ho?
3: Není jeho, co?
4: Martin, co teď má?
2: Jo.
1: Ale auto.
3: A je tu.
2: Сюда смотрит. Вот сюда.
5: Нуга үшін қатар құрпы жамандасы. Қондырған станция бауманды шаңырақтарын қызығын көріп тұр ғой атанасы. Алдынан шамшырағы қарсы жанып, Күлденсін жер мен көктің екі арасы. Шалыншын періштенің құлағына біздердей үлкендердің ақ батасы. Аумин! Аллаху акбар!

0: Yedim çilemciyi görüştürdüm. Görüştürdüm.
1: Қандай шағымдарыңыз бар? Не мазалайды сізді?
2: Кішкене жүрегім шаншиды.
1: Ауырады ма?
2: Жаңа.
1: Ашып кедіріп ауыра ма? Төс сарты қысып, мына жер.
2: Ауыр жүріп алады сияқты ол кейде.
1: Нагрузкаға ма? Или мысалы, просто так отырған кезде өзінен өзі ауырады ма?
2: Енді өмір болады ғой, өмір кішкене бір 5 ай бұрын. Балам кездесуден өтіп кетті де. Соған
1: стресс болды.
2: Стресс пе білмедім я. Біз қазақтар жүре береміз ғой.
1: Мысалы, тез жүрсеңіз, жоғары қарай көтерілсеңіз, ентігіп ауа жетпей шаша қалмайсыз
2: ба? Болады,
1: иә. Бұрын ондай жоқ еді, иә?
2: Бұрын байқамаған ба едік кейін.

0: Қазір бір жеріңіз ауыра ма, ауырмай ма сізді?
1: Білмеймін қай жерім ауыра.
0: Білмейсіз ауыр жүрің. Аха. Аяғыңызға тұрасыз ба, тұра алмайсыз ба?
1: Тұра алмайсыз.
0: Ол неге тұра алмайсыз? Бір жеріңіз ауыра ма, әлде аяқ ұстамай ма? Не болды?
1: Аяғым ұстамайды.
0: Аяғыңыз ұстамайды. Көп болды ма аяғыңыз ұстамағанына?
1: Иә.
0: Қанша уақыт болды?
1: Жағдай ғой деймін.
0: Сахарыңыз диабетпен ауырмайсыз ба?
1: Сахарды деген не?
0: Аха, қолында қатты қысыңыз, қысыңыз. Қысыңыз, жібермеңіз, аха, қысыңыз. Қысыңыз, қысыңыз, жібермеңіз, қысыңыз. Тамаша. Бұлай қолыңызды ұстаңыз, сіз өзіңізге бұлай тартыңыз. Мен өзіме тартам, тартыңыз. Аха, күш жоқ. Рефлексы сохранены.
2: Өткен өткен ауырған, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ, қақ

0: Терең тыныс алыңыз аға.
1: А?
0: Деп, терең тыныс алыңыз. Терең.
2: Осы да.
0: Тағы да.
2: Рисал. Я өзін жап.
0: Тағы да. Жап, болды жақсы.
1: Жоқ.
0: Жақсы.
1: Жаман емес.
0: Жаман емес, я. Болып, кейіне беріңіз.
1: Жаман емес. Жаман емес.